0: để đến lại bắt chỉ đồng chí bây giờ tôi phải lưu là muốn mà tôi cũng có đẹp của mình cũng như tôi đi ở đây là nhiều đi cũng như thì hay là cũng như cũng kiệt luôn rồi cũng như cũng kiệt là cô liên nó muốn nói là cũng là cô bạn làm gì đấy làm gì cho nên thì những khúc mà nó kẻ tăng nó tìm lên á chẳng hết ra là
1: ไอ้หมอนี่ครับก็ทําก็ทําก็ทําก็มาดีครับอ๋อมันยังไงตัวนั้นแล้วก็ถือตัวสุดที่จะไม่รับ